0: Криниці Придвіння.
1: Новини полуночных региона на Радио Витебску, студия Илья Лопатинский, Наталья Шаляпина. Вітаємо вас.
2: Намісник старшині Вітебського облвиконкама Анжеліка Нікітіна і старшиня Верхньодвінського райвиконкама Віталь Лаурину повіншували ветерану Великої Чинної війни, які проживають у Верхньодвінському районі. Гості з теплими пожеданнями і подарунками приїхали у агрогородець Валенце до Віри Барташевської і Дюрновича до Володимира Міхнєвича. Ветеранам уручили подарунки, а так само матеріальну допомогу до Дня перемоги.
1: Старшиня Расонського райвиконкама Олексій Гарбуль разом з начальником управління по праці зайнятості соцобороні Мариною Брикса, начальником відділу по едукації Світланою Сялявською, представниками сільвиконкама повіншували на дому ветерана Великої Чинної війни і малолітніх в'язнів. Квітки і подарунки вручені єдиному у районі ветерану війни Тетяні Шуригіній з Янкевич.
2: На Городовщині протягується віншування ветеранів билих в'язнів концлагерів з Днем перемоги. У районі сьогодні засталося 29 осіб, які пережили Великої Чинної війну. У тим ліку один жихар блокадного Ленінграда. Так, напередні свята старшиня райвиконкама Ірина Полякова навідала блокадника Олександра Скородумова з вьоски Прудок і билих малолітніх в'язнів Тамару Соболєву і Любову Матвієву з вьосок Баталі і Кам'янка.
1: Старшиня райвиконкама Ірина Полякова відзначила, що на Городовщині робиться все можливе, щоб заховати правду про війну, займаються патріотичне виховання молоді, архівно-дослідчої праці, доглядають місце пам'яті.
2: Сотні людей прийшли на меморіальний комплекс Рилінки, що у Дубровинському районі, щоб поклонитися подвигу народу. Там поховано більш за 10 тисяч совєтських воїнів. Старшиня райвиконкама Олег Макаревич відзначив, важно, щоб будущее покоління пам'ятали про героїв війни, дякуючи яким ми живемо, працюємо, будуємо плани. Наш агульний святий обов'язок – заховати справжню правду об війні для наступних поколінь, а так само завжди пам'ятати, якою ціною, якими велізарними намаганнями братських народів досталася нам перемога. Мітинги і святочные мероприемства в районе ладились и до Дня державного стяга, державного герба и державного гімна Республики Беларусь.
1: На центральной площади Лёзна прошла урочистая церемония ушанования державных символов Республики Беларусь. На мероприемстве приняли удел старшиня районного совета депутатов Сергей Шляднев, представники районного выконавчего комитета, працовных коллективов, навученцев установ эдукации, громадских объединений и политических партий. Шановать державные символы значит поважать самих себе и свою историю. Давайте нести это почуття гонору праз годы, заховуючи верность своей краине и ее великим символам, зазначил керавник депутатского корпуса.
2: Новини Повношного регіону на Радіо Вісіб. З вами Наталя Шалєпіна і Ілля Лопатінський. У Вітебську пройшла урочиста церемонія узнагороджування переможців престижних конкурсів на соискання премії Вітебського облвиконкама за досягнення у галіні якості «Лепшие товари Республіки Білорусь» по виніках 2025 года. Продукція Глибоцького МКК відзначена високими узнагородами. Гэта молоко варене згущене з цукром і молоко цельне, концентроване, стилізоване, а так само сметанкове масло. До того ж, директор предприємства Валерій Дулінський удостоєний гонорового звання «Лепший керівник года Вітебської області» по виніках праці за 2025 год.
1: У агроградку Радзюки, что у Шаркушинском районе, отбылось урочистое открытие новой крамы самой великой белорусской розничной сетки. С этой подеей мясовые жихаро повиншивали старшиня райвиконкама Сергей Кашмила и старшиня районного света депутатов Сергей Орешков.
2: Сучасный и утульный гандлевый павильон расширил свои двери, пропоновавший вязковцам широкий ассортимент товаров и якостный сервис. На площади 34 квадратные метры разместилось около 1000 товарных позиций. У гандлевой зале представлены свежая садовина и городнина, хлебобулочные и молочные продукты, колбас, вироби замороженные по фабрикаты и просервы. Особливая увага надается акцийным товарам. Представники сетки запевнивают, что цены на продукцию с червоной маркировкой тут ниже, чем у інших гандлевых объектах. Обслуговывать наведывальников будут три продавцы.
1: Бешанковицкий районный центр гигиены и эпидемиологии контролюет наведение парадку на территории района. С початку года специалисты санитарной службы обследовали 844 объекты, и на 65% из них были выявлены порушения санитарных нормов. У адрес керовников накировано 111 рекомендаций, однако тех, кто игнорует термины уборки, чекают штрафы. Так, у ходе рейду на трассе М3 были выявлены засмеченные пляцовки для отпочинку поблизу весок Крупенина и Вядерова, а так само переполненные скрыни на припынках каля населенных пунктов Остров. Нагородная ржавка.
0: Новини региона.
2: Сярод переможцев областного конкурса, сярод журналистов и редакций СМИ и представники районных выданий. Так у номинации «Лепшая друкованная СМИ Витебской области» в другой подгруппе стала Довшинская газета «Родные вытоки», «Лепшая сетковое выдание интернет-ресурс СМИ Витебской области», «Районная газета Зара Бешенковича» и «Голос Рассоншины». У номинации «Лепшие творчие материалы молодого журналиста у СМИ» перемогу святковала Вольга Карпова, редактор интернет-ресурса «Районной газеты» «Голос Сенинщины».
1: Ужасский лесгаз провел зарабление в озеро Тартар. «Спартак». Нагадаем, гэты водоем предоставлен предприемству аренду для ведения рыбоводства. Работники Лясгасу, в присутности супрацовников Полоцкой межрайонной инспекции аховы живельных и растлинных свету и Ушацкой районной инспекции природных ресурсов и аховы новокольных осяроди выпустили водоем 54 тысячи мальков щупака.
0: Новини культури.
2: Голоси перемоги у глибоким визначили ліпші вокальні дуети. Самі популярні пісні воєнних годів гучали у Глибоцьким центрі традиційної культури народної творчості, де пройшов районний конкурс дуету «Голоси перемоги. Естафета поколінь». Сім пар вокалістів виконали по дві композиції – пісню об Великій Вітчизняній війні і сучасну патріотичну композицію.
1: Так, самим патріотичним дуетом признаний дует Анастасії Юргєлі Катерини Кобзі, районна гімназія, саме гармонічний дует Інна Рекусі, Дар'я Карандєра, районна больниця. Третє місце у Вольги Лупчонок і Несі Соболєвської, а так само у Вольги Татун і Марини Якубович, дитячий сад номер 2. Друге місце Олена Шарпіла і Ірина Смоткіна, і Людмила Рудак і Марина Стрельченка, Пасильська дитяча школа мистецтва. Перше місце завоювали Олена Абраменко і Дмитрий Джаушанашвілі у Діловській ЦК.
2: Выстава «Нам жить и памятать», промеркованная до Дня Перемоги, дейничая у Тветинской библиотеки. До уваги наведывальников фотоздымки, листы с фронту, тематичная литература. Выстава организована в рамках проекта «Гартающие истории сторонки». Реализация проекта распоршалась и сёлета. У библиотеки заховываются оригинальные фронтовые листы уродженца Кронштадта майора Игоря Потемина, який загинул на Мьёршине при вызволении района и похованный на могилках у Коптеве. Доследшие работы вучня у Тветинской середней школы и иншие материалы краязнаучей тематики. Им знойдзе за прымянення ў далейшай работе.
1: Менавіта Ігару Пацёміну прысвечаны асобны блок выставы. Замешчаны лісты, фотаздымкі, успаміны яго страічнага брата. Другі блок – дакументальная літаратура, у тым ліку выдання «Шталах» нумар 354, дзе сабрана інфармацыя пра масавую гібель савецкіх ваеннапалонных у шталаху на тэрыторыі ваеннага гарадка Баравуха-1.
2: Копилка узнагород докшетских артистов пополнилась новыми дипломами. Так, вучаница Татьяны Палачанина и Фросинья Мисаченко означена дипломом первой ступени на конкурсе ансамблевой музыки «Весенняя фантазия». Народный коллектив национальной кухни гульни фольклору «Шадроку» отдела традиционной культуры и аматорской творчести стал переможцем конкурсу пляцовок с презентацией «У нас смачней», який отбылся у межах областного фольклорного форума «Традиции родных не губляем» у городку.
1: Гала-концерт областного конкурсу мастацкой творчести «Великодная мозаика» отбылся у Витебском областным палаце «Дзяцей и молодзи». Его удельниками стали и творчие коллективы из Дошицкого районного центра «Дзяцей и молодзи». Узорный хореографический коллектив «Сюрприз» и узорная вокальная студия «Тоника». У номинации «Творчий номер» юные танцоры и вокалисты завоевали два первые места у двух взрослых категориях.
2: Новушенка по классе баяна Дошицкой 10-й школы мастацтва имя Соколовского Ангелина Жапкина стала лауреатом первой ступени третьего открытого областного конкурса выконавцев на народных инструментах.
0: Спорт.
1: Районный этап республиканской военно-патриотической гульни «Орляня», присвеченный 81-й годовине перемоги советского народа в Великой Отечественной войне, у ФСК города Сянно собрал команды с 5 установ эдукации Сенишины. Начальник отдела по эдукации райвыконкома Алена Вилюгина означила, что даденное мероприятие является важным звеном у системе патриотичного выхования молоди. Удел у таких стартах формируя будущего оборонцу родимы соправного громадянина своей краины.
2: Программа споборництва была насыщена и потребовала от удельников соправной концентрации уваги. Орляняты спаборничали у строевой подрыхтовцы, показывали навыки стрельбы с пневматичной зброей, разборки сборки автомата Калашникова, проходили военизованную полосу перешкод.
1: По выниках споборництва первое место заняла команда «Легион» средняя школа 2 города Сянно, другое – «Монолит» средняя школа 1, бронза у дружины с Богушевской средней школы. Переможцы узнагороджены дипломами от отдела по эдукации райвыконкама и подарунками от БРСМ.
2: Выниковое споборництво по стрельбе с пневматичной зброей сярод наученцев установ эдукации Чашинского района, які знаходяться у першасных організаціях ДТСАВ, пройшли на базі гімназії у районному центрі. Мероприємство присвятили 81-й годовині перемоги совєтського народу у Великій Отечественной войне.
1: Мети і задачі споборництва включали розвиття масової фізичної культури і спорту серед новоченців району, патріотичне виховання молоді, популяризацію кульової стрільби як віду спорту, повищення спортивного майстерства новоченців, утягування школьників у гурткову діяльність установ едукації, структурні підрозділення ДТСАВ, а так само виявлення наймацніших спортсменів і команд.
2: У командном заліку перше місце зайняли новоченці середньої школи номер 4 Чашніков, друге – команда Кашинської середньої школи, на третім – хлопці з Шашинської гімназії. У особистому заліку перемогу святкували Артем Шах, середня школа номер 4 Чашніков, Іван Друт, Чашинська гімназія, і Роман Кручок, Кашинська середня школа.
1: Серед дівчат перше місце у Мілани Козлової, середня школа номер 2, город Новолукомля, друге місце у Поліни Паршини, середня школа номер 4, города Чашніки, третє місце у Ганни Ігнаткович, Кашинська середня школа. Переможці призеру особистым командным заліках узнагароджаны граматамі і каштоўнымі падарункамі ад арганізацыйнай структуры ДТСАФ і ваеннага камісара Чашніцкага района Ігора Полубінскага.
2: Ва Ушачах прайшла лёгкаатлетычная эстафета, у якой прынялі ўдзел 6 каманд. Першы фінішавала каманда адной з прыватных кампаній.
0: Актуальная информация.
1: Член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местном самокировании старшиня Ушацкого районного совета депутатов Наталья Маркович у середу 13 мая проведет с 10 до 12 годин прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься по телефону 5-18-49, а с 8 до 13 годин особистый прием громадян, индивидуальных предпринимальников, простуников юридичных особ пройдет по адресу городский поселок Ушачи, улица Ленинская, 12, райвыконкам, 4 поверх, кабинет 97. Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы Илья Лопатинский и Наталья Шлепина. Развитываемся. Сочите за новинами полночного региона. Разом с нами.
0: Раница предвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.